نامے تو بلا بلا تبے میہن فہ اللہ کے حضرتن تھے بے میہن فتح لبی جنم ایورم بنے تھے تیمم میں تھے بے میہن ایک گان ون ہے ادی کافر نصیب لبی جنم ایورم بنے تھے تھے بے میہن گے مچ تیمم میں گدوے نگنن ہے ادی مومنن گے کبین تھے بے میہن رکھا ترکن ندن ہے قیام دوہن تھے بے میہن گے مدگا حکم کروا ہوشی اللہ ہے ادی مومنوں گے مچ کافر نکا ایوس مگن اللہ نلوانے تھے.

0: Emme ne gal. Ayman. Yawma yunfakhu fi s-suri. Ashara ona ayatun fashan ki abad.
1: Yawma yunfakhu fi s-suri fatatuna afwaja.
0: Yawma yunfakhu fi s-suri fatatuna afwaja. Yaro yunfakhu kha hamegota sad furi ham kollam varinge.
1: يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ

0: mihan hisabun miyaduge mi filawlo nim madana irata kurawiya a filawlo kay kiga baddo kolmuga ummiduge wakiwala wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh
2: مسكن فلاولگ میدگی پروگرام گمنتنی سورۃ النبا فشاگن ای سورۃ گے 40 ونیات گنیلا اد سورۃ گنیلا پروگرام گ بایر وی درورنکی فوزیہ محمد عائشہ موسی نیم بن موسی قاسم ادی ایمن بن محمد ندیم فلاننگو ادوی القاری علی وحید الرحمن پروگرام فدا می ہوشیلی ارون محمد رمیز مصفن فلاولا مثل سداغ دنگونا پروگراما کا ایک بدلو مگو میدگا میہا حساب موقع دن والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ

گاوہ میہا دناش فہ دنیا آئے آخرت کے ثواب ونی اللہ کے حضرت گئے مڑنگ اصوا وڈگم و مڑ بلوا وڈگم و کھلو کم گا اللہ وڈگم بے

0: مسكت كرة موظفهم هيك تريقة هيرمن ويس أكاديميك ويس هذي كودين بس ميميهم أمبوا كورون نوني بار وري كورون أصلي يعني داي تو داي نوني كم دوا كم كورا كان تتا كوران هاسة فون نمي هيك أوبرة بدا نمي استراتيجي كو نوني تانكولة دورو مستقبلك راواگین دیریولما مستقبل کوتن تیار کورمگا گیننج بدلتا کی کو باتو اینگوما ایکنکن دراسا کون ایکنکن سکوتر ودما کوتن بار وری کورما کوتن مستقبل عامل فہمچ چدو کوتن تا کن ہدوم کما گبو کورن میہار پرنسپل گدا ور
1: دری ورن گے فیم ور رنگل کورما کو باتو سکول کورے ودانے کن کما کی
0: school ge me lead in me program ge terem varabada kiya deve me coding ge kiya wo ba besa den kan kama bes emme bodo e fase ha kama dibba de kama ki hasil kuram me benu mari kon kam ekkan ego me lead in me ge tam sum bonna te kuden nan ege me begin with the end in mind me ko ba to hasil kuram me benu ach em kiya wo me benu wa sabab ki ko baato kiya wagin demme kuranje ka maki ko baato hudin nang e gumma e harge e maada takun me target kandala e target hasil kuram maseke kurum adi kiyawa etchin engigin kiyawuma samaykani imtihana ka tayyar nuhun me hama kudin ge kiyawum ge sembar rangalo kurumatta ka kurave waragina masakkate mi got tayyar weema imtihana ngade ma hama natija ves rangalo waane sida imtihana ka tayyar wam bijiya war shortcut benun kurang ule waane akam kiyawa etchen engi ge daskog ge molove ge imtihana adam bijiya sembar rangalo kurumak sembar rangalo masakkate no kurawen
1: kobato sa emme ufawa kamaki
0: emme ufawane miharo eba fene Giyasuddin international school on kewam fasha nemi dirilunga madana ko denne konnatan ekhi ekhi daira takun sikhi daira vs adi aviation daira vs adi ganuni daira vs mengos nang musko fama war gina daira tang e bore school ko den war hama me zimmadar rangalo vazifa tauga kodin tibe tam e masakkatu gade ekudin school an as ehen kodin nam maulumat dinu ma ehen kodin na hi bar dinu ma ekan kon feno ne ma ka esas kore veni indi gahegge meva alagen e meva dibun ka le esas kore veni den em me ufa vani mi alag school grade ka ka kodin vadda aru ga ma komme belan vere ka walking interview kora kura aru aragena parents vidaluwane me timanna enname me ani interview board ek me ani stane gechar ge olane Giyasuddin ne fatiri ko denna interview korabe ama safate war bada ko denge confidence a ko denge visnu ma vikantata ehem vegen ne school grade ek ka dare flu wadda me nom vives ame gotan 11 12 age by far school to verinna edala school to verinna di maru vidaluwane ama ni Giyasuddin wanna kodin de war confidence rangale war leadership rangale war poda fa kurave ekhal wahak tang adu ma school an kiye kodin ma rangal zimma dar wazifa ta uga rangal kodin go tu gafene gen dia ma iden em bodong fa wa ko
1: mi school ga vision na ki an outstanding institution for its excellence innovation inclusivity and leadership mi vision hasil kurama kobato em iskande kankam
0: school ge tasavvur none vision e aslu school ge hin horiha kame revi fa oi magand asasake mi waragina far fennane tanen hingamun hingamun gos etanu ge tasavvur e kommes bae kolliyane ekom ge asuddinu ga mi kan mi genda gota ki tasavvur e liye fa tasavvura e gotan hen kan kan raawan ami me tasavvur tam fis kura ko unda gulan nun e tasavvur bina ko pakan gan kore ni sa dak me ga me fa ko for institution for its excellence me kiyevu mum bes kuli varum bes ad technology bes ad school ga kura ko me kam me bes sama excellence ma se ke kura ne mane ki kom me kam me bes ega zatu ga emme rangala gendi umuga den oti kon kam me kuran to bada

عمل تا قبول کرے وم بنا وفاونی اخلاص تر کما اللہ سبحانہ و تعالی نبی یان انگوا فاونی الکن تو گا اخلاص تر وما امتن اخلاص تر کن دس کو دی وم کے گتوں زمر سورۃ کے 11 آیت کا وحی کر وا فاوے قل انی امرت ان عبد اللہ مخلصا له الدین معنی کی کلیک فان ودال واشو تیمن کلیک فان امر وے وکم ونی اللہ ان اخلاص تر کما ایکو گا الکن کر مشو ہم اس سورۃ کے ساتھون آیت کا وحی کروی قل اللہ اعبد مخلصا له دینی معنی کی کلیک فان ودال واشو اکلان کے کبیان اہرن کے دین خلاص کو اہرن الکن کرانی ہم ایکنی مائیں اللہ شو آتی زمر سورت کا مائن اللہ وحی کر وافاوے فعبد اللہ مخلص اللہ الدین علا للہ الدین الخالص معنی کی فہی کلیک فان مائن اللہ کے کبیا دین خلاص کر وا اکلاں کے کبیا الکن کر واشو انسانا کے بہا عمل ادی مدلوں کر وے صدقائی تاکی اللہ خالص کمائے کو کرا کنتکم گاہد من انگوا البینا سورت کے فسفن آیت کا وحی کر وافاوے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفا معنی کی باطل مگون اکباوے گن تیبے مائن اللہ کے کبیاں الکن خلاص کرا حالو اللہ کے کبیاں الکن کرمشا نماز قائم کرمشا زکاة دنما منوی ابامی ہن امرنویو قیام دوہن اللہ پدل کرنگ تیمیہا اخلاص تر کمائے کو ہیو عمل کرمان انگوا سورة القحف گے ستے کا دیہوان آیت کا وحی کروا فاوے فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا معنی یکی تیبا میہن کرے کم میہ کنما ویس اللہ بدل کرمان امید کرنی نما ہیو عمل کرمتی دمیہن نوش کمیو ادی اللہ ان الکن کرمگا این ایفس فراتکا شریک نکراہوش کمیو

0: افواجا، یہ رو ينفخ خ ہمیں گوتا صاد فری ہم کلم وانیں گے
1: یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا.

0: صالح بقيجة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. درگو منگ پروگرام تا دو سو منگ دو مسلم امها لوبت اخرنا اخرنا هيتو گي هي دعات رات کو امها بفن اسلام دينو گي ام ريبت ام بات وير السلام سلام دنو تي امها بفن وس اوفا وركم با جركم گي بگوت کلا کي دي ال سو لنگ باگيچا اسل استا پروگرام کي کني کا استي بفن مبدل کرني اكون رقيا ال سو لنگ باگيچا مسل استا گورمنت بفن هم گنستمو مينني امام نووي رحمه الله لي وفا ريال الصالحين مفوت گي باب تا گشرا امام نووي رحمه الله لي وفا ريال الصالحين مفي ديوي با ترجمه کر وفاني الشيخ احمد فاروق محمد.
0: صالحون گے باگیچا
1: ادمی فوتے کی میں رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مچے تین سٹے ہدی ہدی باب کو مچ لی وفا فوتے اد فوتو کا ارگن میں اسلام دین کے ہول ویرنگ ارگن میں کے دیرولم کے میدان کا کر مت لان جے ہری ہا معاملات کا عمل کرم وی گئے بڑا صریح کو بنی بیان کر وفا ادی میں ایک می کے شرح ہے کہ تین ارگن میں ارگن میں عمل کرم وی گت تو ور گن معلومات کے لبے گئے ودے ادمی کے پروگرام کا اس ارگن میں می بدلانے فوتے تین سٹے ہدی ہے ایک پن باب گنستے وافا کیرے تو قران کے بین آیت تو شرح ہے استغفار کو میں واہ کنا گنے فوا باب کر کو میں واہ کتا کو میتنے میت کے پروگرام کر کو میں شرح ہے می پلالنی کیرے تو قران کے نساء سورۃ کے ستے ایک دیہ ون آیت کے شرح ہے فرت مل گن میں ہم آئے ہوشالان ہوشال بعد پانی اوکاری فراق محمد
2: و میں

0: a world of rewards with the first Sharia-compliant credit card in the Maldives.
1: دولت کے کے کے مؤسسات تکون دے با خدمت تکا معلومات صاف کرم فشگین اون لائن خدمت تفصیل کما کی ہو دین گتا کما بہ ادارہ تو گے ہی تیر کما کی صاف کو اولن فلوا دینی فہی خدمت می پروگرام
2: کومے براس پتی دوہ گے مندر دے جہار سٹوڈیو ایم وگوتوں ریپیٹ کوکر دو گرے دیہے جہار
3: ہا مے کنی دیوی ہی راجے گے اڑو
4: Fire the man.